ní helení ganard vilin in chin agus I casan oran wignes oran a chasí sa gomartas réalta sír sem lín níteg ní chasacht. Fyrir verum oran a chasa leis a vunna dörbra a sæla húna her kýran og kyn kennan gynið til að grásta kýran agus inna mesinni sigus fálta en tóran Eleanor Rún a hlustmaðs væinir.